Mesopotamia era eyo gye yava Katonda nabanga yamulaga wawa ino genda nasooka ayingirako wano mu Afrika e Misiri gye yawasa omukyala e Misiri ayitibwa Hajara oba Bayibuli amanyiddwa nga Agali era Agali nazaala omwana omubereberye omwana wa Ibulayimu ayitibwa Ismaili era ng'ekigambo Ismaili kitegeeza Katonda awulidde okusaba n'okubonaabona kwa maama w'omwana n'eddoboozi ly'omwana yeryo lyali akaaba Katonda yaliwulira kakati abantu n'olaba nga ono omukyala omukulu Saala mukyala wa Ibulayimu engeri gye yali tazaala era ye yakkiriza Ibulayimu awase Hajara ne babeera abakazi babiri nga bakazi ba Ibulayimu kati Hajara n'afuna olubuto n'azaala omwana omubereberye Isimayiri era ono Saala yali musanyufu baawe okufuna omwana kuba ye yaluka olukwe baawe Ibulayimu awase omukyala ayitibwa Agali muwala muto azaale kuba ye takyasuubira kuzaala naye omukyala ono Saala bw'amala okufuna olubuto n'azaala Isaaka. Isaaka ono yali wa kusaba nnyo Bayibuli egamba tegaali maanyi ga muntu mbwe zaabwe nti baasinziira amazzi negeegatta ag'omwami n'ag'omusajja ne basinziira ne bazaala n'amaanyi Bayibuli egamba nti si mwana wa ntumbweze omwana w'entumbwe za Ibulayimu yali Isimayiri kati ono mwana wa kusuubiza tosomanga ku mu Bagalatia ono mwana wa kusuubiza Katonda yamusuubiza kati Katonda bw'amala okumusuubiza n'afuna omwana kati awo Saala obujja bwe butandikira n'agobaganya omwana wa Agali Ibulayimu mwana we yali amwagala era yafuna obubaka okuva ewa Katonda mu bitabo byonna obubaka obwo nabo basomerako wano obubaka yabufuna direct kuva wa Katonda genda osome mu lubereberye nga Katonda amulagira nga alagira Ibulayimu asitule ezzadde lye alitwale wonna waana abaamugambye wano era n'amusitula n'amutwala n'atwala omukazi we n'atwala n'omwana ne bagenda ne batambula paka ne batuuka mu bitundu ebye Makka awo nno ezzadde we yaliteeka oyo Ibulayimu ezzadde eryo Isimayiri Katonda okusaba kwe yasaba manya Ibulayimu okusaba kwe yasaba Katonda n'ayanukula mu baana ba Isimayiri mwe mwava bajjajja bannabbi Muhammadi era bobala bajjajja 20 ojja kulaba nga waliyo gwe bayita Kedaali nga gwe bayita Kedaali mu Bayibuli muno nga ye Adinani jajja wa nabbi Muhammadi awa abakungu abo abaava mu Ibulayimu kati nabbi Muhammadi kyava agamba nti nze nabbi Muhammadi ana da'watu abi Ibrahim nze kusaba kwa kitanga Ibulayimu kwe yasaba nga ayimiridde mu kifo kiri awali ennyumba eyitibwa Kaaba Katonda n'ayanukula era nze kulanga Yesu nabbi Isa kwe yalanga mu baana ba Isirayiri n'abagamba nti nzize n'amawulire ag'essanyu agaba gategeeza nze bwe ndiba nvuddewo omwana Katonda gw'alituma ajje ennyuma wange yamwogera naye eyo information netuba nga twagifuna oba tugifuna okuva mu Qur'an eno yo mu Bayibuli ye Yesu asiibula busiibuzi kyanze ngenda kubanga ekiseera kyange kikoze eki kiseera kyange kiweddeko eyo layini nagibawa eri mu Yokaana 14:16 ne Yokaana 14:15 layini ey'okutaano.